Ратвіра. 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: покажу тебе свою концепцию вставания поміж небом і землей. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був поруч з тобою, згадається

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 8 година, у Польщі 7. Росія спрабує проверити адзінство НАТО. У Варшаві сьогодні пройде конференція «Нова Білорусь». Заснована літературна премія ім'я Єви Віжнавець. У студии Анжелика Ляльковская. Американская выведка лічит, что в ближайшие годы Россия может попробовать проверить одинство Полночно-Атлантичного альянсу. Про это поведомляет выдание Wall Street Journal со посылкой на новые оценки спецслужб Злученных Штатов. Поводле этих свесток Кремль может выкористать разные сценарии от кибератак и інших гибридных деяний до локального узброенного инцидента супроть одной из краин НАТО. Мета таких кроков – проверить готовность союзников дейничать разом и махчимо спровоковать раскол у альянсе. Як означається, ранее в Вашингтоне лічили, что покуль протягивается война супроть Украины, Москва не будет навмисно провоковать НАТО. Однако теперь оценки изменились. При этом американские чиновники подкресливают, вероятность обмежеванного наземного уварвания застается низкой. Значно больше имоверными лічатся кибератаки, диверсии и иншие формы гибридного тиску. У Варшаве уже в пятницу почалися сайт-івенти, примеркованные до конференции «Новая Беларусь». Першую подзею «Мова, культура, адукация и медиа» «Небачный фронт за Беларусь» организовала представництво по национальным адраджению объединенного переходного кабинета. Расповедают спикерки Ксения и Ірена Катялович.
3: Так званий policy paper – це документ, який визначає проблему, тлумачить, як ситуація виглядає у актуальних варунках і пропонує ніяке розв'язання цієї проблеми.
4: Для нас вельми радісно те, що менавіта наші теми – мови, культури, адукації і інформаційної політики – відкривають цю конференцію, відкривають наші сайд-івенти. І для нас це свідчить про те, що це важливо.
2: Народное антикризисное управление и представительство объединенного переходного кабинета по транзите улады так само провело два сайт-эвенты у межах конференции «Новая Беларусь». До подей долучился политик Павел Латушко, представник Белпол Владимир Жигар, посол по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор, а так само дипломаты из Латвии, Литвы, Эстонии. Подводящие выники первой панели, ей выступаются спикер Координационной Рады Артем Брухан расповел.
5: Цікаво, що були різні три білоруських виступовці, і у кожного був свій накірунок. Я, наприклад, розповідав про заяви вищого політичного, воєнно-політичного керівництва режиму, що з'являється так само доказами. Айсан зрозуміла про працю на землі, ну а Білпол про допомогу білоруського режиму у питаннях обходу санкцій, там військової підтримки, військово-технічної. І все це складає, ну, таку і виявляє зрозумілу картину того, що саправди режим з'являється певним соагресором, соудельником і вельми добре розуміє, що робить, бо це все системне.
2: Нагадаем, конференція «Новая Беларусь» сёлета ладзіцца 8 і 9 жніўня у Варшаве. Беларуская кніжная супольнасць абвясціла пра заснаванне літаратурнай прэміі імя Евы Віжнавец. Яе мэта – ушанаваць памяць пісьменніцы і падтрымаць беларускіх аўтарак жанчын. Прэмія будзе прысуджацца не за асобную кнігу, а за творчасць беларускіх пісьменніц. Фарміраванне прызавога фонду пачнецца 9 жніўня падчас кніжнага маркету ў Варшаве. Частку сродку ад продажу кніг арганізатары накіруюць у фонд новай літаратурнай узнагароды. Сярод заснавальнікаў прэміі – лаўрэатка Нобелевскай прэміі Светлана Алексіевіч. А таксама Асацыяцыя беларускіх выдаўцаў, Інстытут беларускай кнігі, шэраг незалежных выдавецтваў, фестываль «Прадмова» і іншыя прадстаўнікі беларускай кніжнай супольнасці. Пісьменніца Светлана Курс, вядомая пад літаратурным псеўданімам Ева Віжнавец, памерла 20 ліпеня гэтага года пасля працяглай хваробы. Ёй было 54 гады. У Польшчы буслы ўжо пачалі рыхтавацца да адлёту ў Афрыку. На палях і лугах ўжо можна ўбачыць вялікую чараду птушак перад пачаткам міграцыі. Сёлета паводле польскіх арнітолагаў буслы збіраюцца прыкладна на 2 тыдні раней, чым звычайна. Спецыялісты тлумачаць гэта цёплым і сухім летам, дзякуючы якому птушаняты раней выраслі і падрыхтаваліся да пералёту. Штогод белыя буслы перадольваюць каля 5000 кіламетраў, каб дабрацца да месца зімоўкі ў Афрыцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца пераменная воблачнасць. У першай палове дня будзе пераважна сухое надвор'е, а ў другой палове дня месцамі магчымыя кароткачасовыя невялічкія дажджы. Тэмпература паветра складзе ад 22 да 24 градусаў цяпла. Вецер слабы паўночнага і паўночна-ўсходняга кірунку. У цэлым дзень будзе цёплы, камфортны, аднак у паслябедзенныя гадзіны не выключаны лакальныя кароткачасовыя ападкі.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
6: Знатнемна и Березина.
7: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
8: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о 6 латах по сфалшованих виборах президентських на Білорусі і брутальні стлумених протестах. А о чим ще услышимо в програмі? Польське міністерство справ заграничних одрадза вшельке подружжя до Білорусі.
9: Лукашенко любить торгувати не тільки своїми обивателями, але й іншими.
8: Граніца польсько-білоруська – найлепій стрижена границею в Європі.
10: Дякую нашій місії та пресія спадає.
8: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
11: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 6 лет тому на Білорусі розпочалися огульнокрайові протести по сфальшованих виборах президентських. Юж 16 серпня 2020 року, według різних оцен, тільки в Мінську вийшло на вулиці до 400 тисяч осіб. Натомість протест по якимсь часі зостав брутально стлумений. Серпень 2020 року стався пунктом зворотним для обивателів краю. Білорусіни ділили своє життя на окрес пред і по видаженнях тамтого часу. В цьому 6 останніх років в краю відбувалися і тривають до дзіс репресії політичні. Тисяці осіб позостають за кратами, а сотки тисяч мусяли опустити ойчизни. Єднак досвідчення солідарності і будування в'язі локальних, які мали місце під час і по протестах, ма велике значення в процесі вціонж тривайонцей валки о демократії, уважа білоруський політолог незалежний Олесь Лагвінець.
3: 6 років по тих протестах, по тій спанявій мобілізації, білорусіни, білорусінки станели дойжалі мислі, як у народ, як у сполеченство обивательське. Юж велю не маю злудзень щодо природи режиму диктаторського Лукашенки, щодо ролі Росії, люб щодо значення суверенності народової ораз культурової в нашій вальці о демократії ораз годне життя.
2: Брутальність і нелюдське трактування зі сторони режиму Лукашенковського в серпні 2020 року обужила цілу сполечність міжнародову. Але від того часу ситуація прав чоловіка на Білорусі значно се погоршила. Режим надаль позбавляє людей вольності, здоров'я, родин, домів, а некоторим навіть відбере життя. Тортури, побиття, нелюдські варунки перетримування, пресія на родини і примусове видалення в'язнів політичних з краю – то брутальна речевістость, з якою білорусіни мусилися змагати кожного дня. Według оборонців прав чоловіка в цьому останніх 6 років однотовано понад 100 тисяч випадків репресії. Консулат Генеральний Речепосполітей Польській в Гродні видав комунікат о найвищим, 4-м, позьомі остереження для Білорусі, впроваджоним через Польське Міністерство Справ Заграничних. Резорт становчо одрадзо обивателям польським вшельке подружжі на Білорусь. Ході о наражання на щегульне ризико за взгляду на нап'янте релації політичне між Варшавою а Мінським ораз діяння білоруських влад вобец поляків і осіб, зв'язаних з польськостю. Поляці, подружуючи на Білорусі, Русь мусив лічитися з ризиком затримання і поставлення зажутів о подложу політичним. В разі драстичного погоршення ситуації безпеченства, ограничення бądź завішення руху гранічного на прийстях гранічних з Білорусю чи інших непривідяних ситуацій, евакуація може оказатися значно утруднена люб навіть неможлива. Зданням билого амбасадора Речепосполітей Польській на Білорусі Лешка Шерепки, остереження належить трактувати дуже поважні.
4: Лукашенко любить таргувати не тільки своїми obywatelami, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będą takie sobie potrzebne tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków naruszeń praw obywateli polskich przez władze Białorusi. Chodzi m.in. o zatrzymanie obywateli Polski, stawianie im zarzutów motywowanych politycznie, utrudnianie kontaktu z polskim konsulem oraz oskarżenia o działalność szpiegowską. Polskie służby obserwują wzmożoną aktywność nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim tygodniu doszło do kilkudziesięciu prób przedarcia się do Polski. Migranci zachowywali się agresywnie i rzucali w kierunku patroli konarami drzew. W wyniku szybkiej reakcji polskich służb większość osób zawróciła na terytorium Białorusi. Pozostali cudzoziemcy zostali ujęci bezpośrednio.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польши полдень. 4 европейские країни занепокоены махчимой анексией Паўднёвай Осетии. У Варшаве пройдзе акция, присвеченная годовине выборов 2020 года. У Лондоне выйдзе книга про интеллектуальную спадчину айца Александра Надсона. У студии Анжеліка Ляльковская. Сегодня в Варшаве распочалася 5-я конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. На конференции працює журналистка Радио Рация Марина Савицкая. Добрый день, Марина. Расповедите, что находится у центра уваги сёлетней конференции «Новая Беларусь».
3: Витаю. Мне подается, что сёлета на конференции «Новая Беларусь» вельми шмат людей. Усё на вот почалось с спозднением аж на полгодины. Менавіта праз вялікую чаргу на ўваходзе. І нават зараз у залі канферэнцыі не хапае месца ўсім для таго, каб усе змаглі спакойна прысесці і паслухаць у тым ліку і прамову Святланы Ціхановскай. Менавіта з яе і распачалася падзея. Але тым не менш бачна, што публіка ў вельмі цёплым стані, ў вельмі цёплай атмасферы зараз знаходзіцца і ўсе спрыяльна вітаюцца адно за адным, выходзіць на кава-брэйкі і размаўляюць. Гэта не можа не радаваць. Марына Савіцкая з Варшавы з конференцией «Новая Беларусь».
2: Нагадаем, конференция «Новая Беларусь» распочалася сьогодні в Варшаве і протягнеться до завтра. Напередодні конференції у Варшаве уже відбулися некалькі дискусій, присвячених білоруській громадянській супольності. До інших темов. У ночь на 8 жнівня у Сызрані Самарської області Росія під атаку безпілотників знову трапив місцевий нафтоперепрацьовуючий завод. Повідомляється про серію вибухів, після яких на території підприємства узнік пожар. Окремо того, моніторингові криниці повідомляють про можливу атаку на Ільський нафтовий завод у Краснодарському краї. Великобританія, Німеччина, Франція і Італія заявили, що російська воєнна присутність у Абхазії і Повдньовій Осетії порушує міжнародне право і створює погрозу безпеці регіону. Сумісну заяву країни опублікували 7 жнівня, напередодні 18-ї годовини російського уварвання у Грузію. Особу занепокоєність викликає погоднення об поглибленні супрацовництва поміж Росією і фактичними уладами Повдньовій Осетії, підписане у травні бягучого года. Поводле 4 країн, призначення громадянина Росії керівником регіона може свідчити про підрихтовку до його повномасштабної анексії. Європейські країни підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії. 9 жнівня минуло рівно 6 годів з часу проведення переломних президентських виборів 2020 года. Гэты день, який змінив життя сотень тисяч білорусів, многі пройшли праз турми, шматлікі білоруси надалі сядять за кратами. Представник Народного антикризисного управління Юрий Губаревич ділиться своїм ставленням до гэтай дати.
4: Це одна з тих дат, які вельми моцно попливали на мою мотивацію. Я не скажу, що один, тому що в житті проходив праз різні масові акції, мероприємства, виборчі кампанії. 20-й год тяжко з нічим порівняти, бо коли ти бачиш на вулицях або на дворових сходах своїх сусідів, про яких би ти ніколи не подумав, що їм нещо цікаве, окрім приватного життя, ти починаєш вірити у білорусів. Ця віра залишається зі мною до сьогоднішнього дня.
2: У гэтыя дні у шматлікіх краінах свету праходзяць мітынгі, сустрэчы ды іншыя падзеі, прымеркаваныя да гадавіны выбараў 2020 года. У Варшаве акцыя, прымеркаваная да гэтай даты, стане завершальным акцэнтам канферэнцыі «Новая Беларусь». Акцыя пачнецца ў нядзелю 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Каперніку. У Лондоні рыхтуюць да выдання новую кнігу, прысвечаную беларускаму асветніку, грэка-каталіцкаму святару і заснавальніку беларускай бібліятэкі і музея імя Францішака Скарыны Александру Надсону. Кніга Владіслава Гарбацкага мае назву «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Надсона». У кнізе аўтар імкнуўся паказаць розныя бакі асобы айца Александра Надсона. Ён быў матэматыкам, святаром, гісторыкам, літаратуразнаўцам і перакладчыкам, ведаў 9 моваў і займаўся вывучэннем беларускай культуры і мовы. 8 жніўня Александру Надсону споўнілася 100 гадоў. Кнігу «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Надсона» плануюць выдаць у Лондоне ў пачатку восені. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння пераважна воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. У берасці воблачна з праясненнямі, тэмпература да 23 градусаў, месцамі магчымы кароткачасовы дождж. У Гародні таксама чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Паветра прагрэецца прыкладна да 22 градусаў. У цэлым па рэгіёне ўмерана цёпла, месцамі воблачна, але працяглых дажджоў не прагназуецца. Аднак парасон лепш мець пры сябе, асабліва калі вы накіроўваецеся ў бок Берасця.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
6: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
5: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
7: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

0: Paśla Lipińskich i Czastkował Żożniwińskich wandrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł użo czaska wiernuca urodny kut. A nahoda da taho dobraja. 13 żniwnia 1956 hoda u Mięsku pajszał z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien, każdy Białorus. I pieśnie na te słowy w wykonaniu Margaryty Lauczuk paczalimy się dzisiejszego programu. A u jej praciach niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Drodzy towarzysze, u dalekie dni mojego junactwa, kiedy mnie tak mocno zachapiała poezja i поетичная творчість, і я у потайку складав пісні мовою родного народа об його долі. Мене часто брав горкий роздум, куди пойду я за своїм родним словом. Яно заборонялося, висміювалося, яно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде яно до народа, з тяжким льосом якого зв'язав я свій люс і якому віддавав все самое дорогое, що було у моєму серці. Моє слово, хоч і вузькими дорогами, але доходило до народу. Чим же платили мені царські слуги за мої пісні, за прихильність, за близькість до народу? Мене вигнали зі школи, де був я наставником, осудили на безработця, а потім посадили в острог. Так було колись у царські часи, а на гетіє часи припадає 35 годів моєго життя.
0: Аудіозапіс виступу Якуба Коласа зроблений був у 1952 році під час святкування 70-річчя народного письменника. Jakże sumna huczać gety jasłowy siądnia, chopić tolki zamienić carski jasługi na Łukaszenkowski jasługi i rasiejskую imperium na suczasnuju Respubliku Białoruś i amal niczoha. 74 gady paźniej nie zmianila się.
2: Jakub Kolas, piaśniar. Każuć ludzi. Что ты смутный? Что спеваешь ты про гора? Твои песни и стогн покутны, слезы ветру на просторы. Ты сложи нам песню воли, песней счастья заливайся, тихим спевом нивы у поли, у струнах сердца откликайся. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скутым мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ціж я сэрцам не хварэю, ціж мне смутак лёгка даўся. Я спяваю, як умею, я пра

Героем її сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадля з Шарудом» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Лондоні, Мінську чи Бересті, захотілося шукати своїх падляжских корнев. С Аленой Кавериной и Мячеславом Бураком мы сустрелися у Чорной Церковной, у гостинным доме айца Миколая Овсенюка и его матушки Марии. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская.

0: Гэта быў Ас з песняй «Валыняначка», а нам датэлефанавалася спадарня Люба Гаўрылюк. Добры вечар.
1: Добры вечар вам, усім правадонцам і усім слухаючым. А я хочу паздравіць, бо то ж Анны вчора такой славнай, а дуже в родзіні ёсць. Перше, то хочу поздравити правнучку Ганю Гаврилюк з Білостоку, Анну Копу, Анну Козловську з Холодного і Євгенія Олександра Стрістянки, що він, йому хочу те речення, для того, що він гонориться старими і він ніколи не забуває, то таких людей треба шанувати. А і ще усім, і ще пані Валі, такий коханий з Павлу, і пані Калінці з Нової Волі, і ще тих, які люблять нас слухати. А я хотіла би пісню, яку заспівав мій домик Давид з Залею, для моєї тої родини цілої.
0: Шукаем гэтую песню. Пані Люба, а скажыце і нам, і нашым слухачам, а калі вас?
1: Як?
0: Скажыце нам і нашым слухачам, калі вас можна будзе паслухаць, на якой сцэне, на якім фэстыне у бліжэйшы час?
1: Ну, зараз маем попісане, так я на памяць то не помню, де мы будем. От у Біловежы будем, за рэчынкою. Зараз моя молодіж Каласки то є, аж там коло лоджі чи за лоджею в тій хвилі. А потім тут і ми маємо трохи. Зараз, ой, десь коло Сєдлець маємо бути 6-го чи 9-го. Так же будемо по світі ще трохи їздити. Так же хто хоче нас слухати, то у Білостоку то не знаю, коли то. Але будемо, о, ще не співаємося будуть, то хіба будемо. Так же буде нас тут ще.
0: А у гэтым годзе ўжо, напэўна, таксама не раз выступалі. І дзе вам найбольш падабалася? Што найбольш запомнілася?
1: Ой, для мене, я ведаю, што я люблю співаць, і там, де людзі хочуць слухаць. Бо, направду, наших, і погляньте, заїдеш на таку невеличку вёсочку, а як люди сердечні, бо кожен хоче того, що з дому виніс. А не задужо у телевізорових цього нашого послухаєш чи в радіо, то замало є. А як так, як я, любитель пісні своє, от колиски, то дуже таких людей є. І всім я таким людям життю здоров'я, ще раз здоров'я і спокою. І милості, коб нікди не заблюба, то милость, ну то я тільки життю так.
0: Пані Любо, а ми вам жадаємо, каб ваш голос ще довго тішив нас, усіх слухачів.
1: Дякую вам. Ну, Бог дав такий голос ще. Все-таки вік вже доволі глибокий, але ще... Все-таки...
0: Але голос ще тримається добре.
1: Дякую.
0: Вам так само. Дякуємо за телефонування.
2: Каханай мамі Ганні Самосюк з Чаромхі, з нагоди її ім'яніна, у найліпшія пожаданні моцнага здоров'я, спокою, усмішак, де щоденної Божої опіки досилають завсюди, пам'ятаючи я діти, онуки і правнуки. Моцна кахаєм, обдимаєм, цілуєм.
0: І хвилина з музикою.
3: Дворик маленький мой, дворик
0: Аля Кам'янська і Давид.

0: У нас на сувязі плёскі, а калі плёскі, то вядома, наш пастаянны слухач спадар Андрэй. Шчыра вітаем і слухаем вашых пажаданняў.
1: Вітаю, вітаю сердечне і поздравляю Анулька тебе і з іменінамі.
0: Дякую.
1: Попшедньо теж поздравляю, але добре, ще другий раз поздравлю, то лепі буде 13.
0: Дякую.
1: Ну, поздравляю також мою хрещону, поздравляю Аню Гліву, вони десь там гостують із Бєльська-Подляського. Поздравляю також Аню Мільянчук, вона в Льосках трохи пожила, тепер як воно зовживе. З маткою поздравляю її матку, поздравляю її дочку Аню теж так само. І та її малої цілу родину поздравляю з мужиком і з дочкою. Поздравляю також Балю Краснодемську, паню Каліну. Поздравляю теж Львірку з Маківки, Доню Рощенка і Щеренці. Він тепер переїхав уже до Бєльська. Поздравляю також із Островок Аню Семенчук, теж із іменинами. Сусіда Віталія так само сердечно поздравляю. Ну, поздравляю усіх сажаків плесковських. Ну, і так вогуле, то усіх знайомих, всіх, котрих знаю. І всього найліпшого для вас ще раз.
2: Андрею, скажите, а что это там за товарищ, чи коляжанка якась з вами?
0: Як то кажуть, мистр другого плану.
2: Голос подавала нам щось такой.
1: А то уже, може, прабабця. О, одна і друга відзивається, вони вже, мусі, по 8 років мають, дві залишилися.
0: Гущі, так розумію, так?
1: Ну.
2: О, так само слухають концерт пожадання в разі.
1: Як, вони відзиваються, вони говорять нормально зі мною. Всього доброго, ще раз для вас.
0: Всього найлепшого, у пльоски.
2: А што мы маем? Маем яшчэ такую кароткую смс-ку. Пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця для Васіля Аніты з Ласінкі перадае дачка Крыся і Гося з Махнатага.
0: 11 жніўня, трэція угодкі свайго шлюбу, будуць адзначаць Паўлінка і Хрыстафоры з Беластоку. З гэтай цудоўнай нагоды сардэчныя пажаданні прыгожых хвілінаў жыцця, моцнага здароўя і здзяйснення мараў дасылаюць бабуля Зіна і цёткі Ірына, Івонка ды Алінка са сваімі сем'ямі.
2: І паслухаем Міраслава Туроўскага ў песні «Зеле чароўнае». Гэта, вядома, прапанова ад наша слухача з плёсак ад спадара Андрэя.